Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

veky v nehybnom tieni riaz. A milenci sú si v tej hĺbke ďaleký, s rukou sa míňa vlast.

očiach ľudia očirí, tam hlboko niekam ús. Zem stratených slnk v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni.